0: funcționar, ni problem.
1: Capa e?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologia denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.